0: を摘み取ろうとする悪魔たち、許せない。相手石ウェディングピーチはとってもご機嫌斜めだわ。
1: 聖獣と言われしリリーの花言葉、咲かせて愛を授けます。決して負けませんことよ。
0: ヘッ、キレイは生まれたってヘッチャラさん。もっと強くなるんだ。

0: この世から愛の花を摘み取ろうとする悪魔たち、許さない。愛天使ウェディングピーチはとってもご機嫌な鍋だわ。
1: 聖獣と言われしリリーの花言葉、咲かせて愛を授けます。
0: 決して負けませんことも。
2: ヘッ、キラリスは生まれたってヘッドラさん。